0: DJ JM20, caralho. O mago dos Mandela, pô.
1: Que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou, que vou.